me consumí nas estradas, carroñé y uxondo pan, pachimarreando unha saudade, amargueando unha saudade.